sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi body ti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni tani se e shen tawdi aye ye tawdi e wa Jesus Christ ti

ayira fua hufie kwan adidan fikire abafie na ba ni seni owura yesu ni da emuni hwebia no ntio ah metua ye yijuma mano me